0: Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea șoferilor. În acest podcast vă vom prezenta o imagine de ansamblu a recentei reforme a permiselor de conducere din Uniunea Europeană. Vom analiza principalele măsuri și obiective și impactul pe care îl vor avea asupra cetățenilor din statele membre. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza modul în care Uniunea Europeană a actualizat normele privind permisele de conducere pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea. În martie 2025, Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a normelor europene referitoare la permisele de conducere. Nu este vorba despre o simplă schimbare administrativă, ci de un pas îndrăzneț către o mobilitate digitală care să crească siguranța și echitatea. În centrul reformei se află un nou permis de conducere digital la nivelul Uniunii. Cetățenii își vor putea păstra pe smartphone permisul, care va fi recunoscut în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Actul va fi disponibil în continuare și în format fizic, astfel încât fiecare persoană să poată alege varianta dorită. Iuta Paulus, eurodeputata responsabilă cu raportul Parlamentului European pe această temă, a declarat:
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Noua directivă privind permisele de conducere modernizează directiva existentă. Practic, noi armonizăm prevederile în întreaga Uniune Europeană. Îi ajutăm pe cetățeni să obțină mai ușor un permis de conducere în țara lor de origine dacă locuiesc în altă țară. Intrăm în era digitală. Prin urmare, până în 2030 va apărea dreptul la un permis digital, ceea ce reprezintă o schimbare foarte importantă, în special pentru tinerii care sunt obișnuiți să aibă totul pe smartphone.
1: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
0: Însă reforma face mai mult decât să simplifice procedurile administrative. Ea reflectă efortul strategic de a crește siguranța rutieră în întreaga Uniune Europeană. Reforma introduce o perioadă de probă obligatorie de 2 ani pentru noi șoferi. În acest interval se vor aplica reguli mai stricte, cum ar fi sancțiuni mai aspre pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Se urmărește protejarea șoferilor mai tineri și mai puțin experimentați, care statistic prezintă un risc mai mare de a produce accidente. De asemenea, se abordează problema aptitudinii medicale pentru a conduce un automobil. Țările Uniunii vor fi de acum înainte obligate să verifice dacă șoferii sunt apți fizic și mental pentru a conduce în siguranță. Vor fi luate în considerare afecțiuni precum epilepsia, diabetul și deficiențele de vedere, dar fără a discrimina șoferii mai în vârstă sau cu dizabilități. Reforma introduce și conceptul de învățare pe tot parcursul vieții pentru șoferi, încurajând evaluările regulate și conștientizarea riscurilor de-a lungul vieții. Ea reflectă o viziune mai profundă referitoare la siguranță, care presupune mai mult decât o singură testare la vârsta de 18 ani. Eurodeputata Iuta Paulus ne prezintă câteva dintre noile caracteristici ale formării șoferilor.
1: During the education, we have, which is very new and very modern.
0: Pe parcursul formării, care este foarte nouă și foarte modernă, am introdus simulatoare, deoarece o situație periculoasă nu ar trebui exersată în viața reală, evident. Este mult, mult mai bine dacă oamenii știu deja ce se poate întâmpla dacă, să zicem, anins sau sunt copii care aleargă pe stradă. Este important să știe cum ar trebui să reacționeze, iar astfel de lucruri pot fi exersate într-un simulator, care este acum o parte obligatorie a formării. Și cred că acest lucru va ajuta la reducerea numărului de decese în trafic.
1: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
0: Este în sfârșit abordată și o altă problemă care persistă de mult timp, și anume problema conducerii imprudente de către persoanele care trec granițele naționale. Până acum, autorităților le era dificil să aplice sancțiuni atunci când un șofer comitea o infracțiune în afara țării sale de origine. Această lacună le-a permis șoferilor imprudenți să evite consecințele pur și simplu întorcându-se în țara lor. Conform noilor norme, țările Uniunii Europene vor partaja acum mai eficient datele privind infracțiunile rutiere și vor aplica interdicțiile de a conduce în întreaga Uniune. Prin urmare, dacă o persoană nu mai are dreptul de a conduce într-o anumită țară din cauza unei infracțiuni grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau provocarea unui accident mortal, această interdicție se va aplica de acum înainte în toate țările Uniunii. Această aplicare transfrontalieră este un pilon esențial al strategiei pe termen lung a Uniunii privind siguranța rutieră, numită Viziunea Zero, un viitor cu zero decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2050. Acesta nu este doar un discurs politic, ci un obiectiv concret susținut de măsuri obligatorii. Noile norme includ și inovații în educația șoferilor. Utilizarea simulatoarelor îi va ajuta pe șoferi să învețe să reacționeze la situații periculoase, fără riscuri în viața reală. Caracteristicile de siguranță, precum sistemele de frânare de urgență și avertizările privind unghiul mort, vor deveni subiecte standard la cursurile de conducere. Noua directivă europeană privind permisul de conducere este un pachet robust care pune accentul pe progresul digital, pe cultura siguranței și pe responsabilitatea comună. Simplificând condusul, făcându-l mai sigur și standardizând normele, Uniunea Europeană deschide calea către o nouă generație de mobilitate. O generație în care nimeni nu este lăsat în urmă și fiecare viață contează. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunil osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja Euroopa Parlamendi valimised on üks suurimaid demokraatlike ettevõtmisi maailmas. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida peaksid teadma Euroopa Parlamendi valimiste kohta. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas toimib valimissüsteem. Euroopa kodanikud valivad iga 5 aasta tagant oma esindajad Euroopa Parlamenti. Praegu on parlamendi liikmeid 705. Järgmises koosseisus on liikmeid 15 võrra rohkem, ehk 720. Igast liikmesriigist valitakse erinev arv parlamendi liikmeid kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel. See tähendab, et suurema rahvaarvuga riikidest valitakse rohkem parlamendi liikmeid, aga elaniku kohta on väiksematel riikidel rohkem esindajaid. Ühest liikmesriigist on Euroopa Parlamendis minimaalselt 6 ja maksimaalselt 96 liiget. Valimiste korraldus on igas riigis veidi erinev, aga aluspõhimõtted on kõikjal samad. Olenevalt riigist saavad valijad oma valiku teha kas erakondade, konkreetsete kandidaatide või mõlemate seast. Euroopa Parlamendi valimistel kasutatakse proportsionaalse esindatuse süsteemi. See tähendab, et ühest erakonnast valituks osutunud parlamendi liikmete arv on proportsionaalne erakonnale antud häälte arvuga. Aga kes üldse Euroopa Parlamendi valimistel hääletada saavad? Valimistel osalemiseks pead olema mõne liikmesriigi valimisealine kodanik. Eestis, nagu ka enamikus Euroopa Liidu riikides, on valimis iga 18 eluaastat. Kreekas saab valimistel osaleda alates 17. eluaastast ning Austrias, Belgias, Saksamaal ja Maltal alates 16. eluaastast. Teises liikmesriigis elaval Euroopa Liidu kodanikul on õigus hääletada kas oma koduriigis või elukoha riigis, aga mitte mõlemas korraga. Euroopa Parlamendi valimistel hääletamine käib järgmiselt. Enne valimisi koostavad erakonnad oma nimekirjad. Valima minnes näed erakondade nimesid ja iga erakonna all selle kandidaatide nimekirja. Seejärel saad hääletada endale sobiva erakonna kandidaadi või erakonnatu üksikkandidaadi poolt. Pane tähele, et sinu antud hääl mõjutab ka seda, mitu kohta sinu valitud kandidaadi erakond Euroopa Parlamendis saab. Erakondade nimekirjad võivad olla kas avatud või suletud. Suletud nimekirja puhul osutavad valituks erakonna nimekirjas eespool asetsevad kandidaadid. Avatud nimekirja puhul, mida kasutatakse ka Eestis, saavad parlamenti kandidaadid, kes saavad erakonnas kõige rohkem hääli. Hääletuse lõppedes loetakse hääled kokku. Mandaadid jaotatakse selle põhjal, kui suure osa häältest erakond sai. See tähendab, et kõik erakonnad on parlamendis esindatud vastavalt nende toetusele. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Sinu hääl mõjutab demokraatia käekäiku Euroopas. Demokraatiat ei tohi pidada enesestmõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja seega ka meie ühine vastutus. Meil kõigil tuleb anda oma panus. Demokraatia hoidmine on meie kõigi teha. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
3: Alcide de Gasperi era un visionario.
4: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja Itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Roberu Šūmanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
3: NATO un Trentino.
4: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikāla vienotības projekta pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
3: Un grande progetto comune.
5: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas leponāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alčide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alčide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. Gada 10. Augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alčide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumē Eiropā.
6: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāk nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
5: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
6: Alčide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojis fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčide de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alcide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņa atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
3: Realizeremo la sua visione.
6: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Что знаете о председнице Европског парламента? Vjerojatno znate njezino ime i pretpostavljate da je riječ o vrlo važnoj funkciji u Evropskoj uniji. Sada ćete saznati nešto više. Prvi korak u imenovanju predsjednika Evropskog parlamenta su izbori. Evropski izbori održavaju se svakih 5 godina, no izbori za predsjednika parlamenta održavaju se svake 2,5 godine. To nije oduvijek tako. Do 1979. predsjednik parlamenta birao se svake ili svake druge godine. Od tada svaki saziv dva put bira predsjednika. Prvi put najčešće u srpnju, tijekom prve plenarne sjednice nakon europskih izbora. Drugi se put predsjednik bira nakon 2,5 godine, na polovini saziva. Zadnji izbori za predsjednika održani su 16. lipnja 2024. kad je Roberta Metsola osvojila drugi mandat na čelu parlamenta, koji će trajati do siječnja 2027.
8: This will remain the house of every person in Europe.
9: Ovo će ostati parlament svake osobe u Europi. Zajedno se moramo zalagati za politiku nade, za san koji Europa predstavlja. Za obećanje naših majki i očeva koje još nije ispunjeno. 2,5 godine kasnije, još uvijek želim da ljudi ponovno otkriju osjećaj vjere i entuzijazma za naš projekt. Uvjerenje da naš zajednički prostor može postati sigurniji, pošteniji, pravedniji i ravnopravniji. Da smo zajedno jači i bolji. Uvjerenje da smo Europa za sve.
7: A kako se postaje predsjednik parlamenta? Kandidate predlažu klubovi zastupnika ili skupina od najmanje 36 zastupnika u Europskom parlamentu. Kandidat koji u tajnom glasanju dobije apsolutnu većinu glasova postaje predsjednik. Ponekad je zato potrebno više krugova. Ako ni nakon 3 kruga glasanja nema pobjednika, tada se u završnom krugu sučeljavaju dva zastupnika koji su dobili najviše glasova u trećem krugu. Predsjednik se tada bira običnom, a ne apsolutnom većinom glasova. To znači da suzdržani, nevažeći i prazni glasovi ne ulaze u zbroj glasova. Roberta Metsola je, primjerice, svoj drugi mandat osvojila u prvom krugu s 562 od ukupno 699 glasova. Jedna od prvih zadaća novo izabranog predsjednika parlamenta je predsjedanje plenarnim sjednicama. Tako predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednice. Uz to odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima upućenima komisiji i vijeću, te o usklađenosti parlamentarnih izvješća s poslovnikom Europskog parlamenta. On održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasanje i objavljuje rezultate glasanja. Predsjednik je također odgovoran za provedbu poslovnika. U tom svojstvu upravlja svim aktivnostima parlamenta i zastupa ga u pravnim poslovima. Također predsjeda konferencijom predsjednika klubova zastupnika i predsjedništvom Europskog parlamenta koje se sastoji od 14 potpredsjednika. O tim i drugim tijelima doznajte više u drugim podcastima iz ove serije. Još jedna važna odgovornost predsjednika je predstavljanje Europskog parlamenta u međunarodnim odnosima te u odnosima s drugim europskim institucijama. U tom svojstvu predsjednik redovito odlazi na službena putovanja diljem svijeta. Predsjednik ima i brojne druge zadaće. Naprimjer, obraća se Europskom vijeću prije svakog sastanka. Pri tom iznosi stajalište parlamenta o temama na dnevnom redu i raspravama sa šefovima država ili vlada. Predsjednik svojim potpisom donosi proračun Europske unije nakon glasanja u Europskom parlamentu. Također u okviru postupka suodlučivanja s vijećem ministara može predsjedati odborom za mirenje parlamenta i vijeća. Osim toga, predsjednik parlamenta i predsjednik vijeća supotpisuju sve zakonske akte donesene u postupku suodlučivanja. I na kraju, predsjednik je taj koji prima zahtjeve za pokroviteljstvo. Pokroviteljstvo je način da parlament pruži moralnu potporu nekom cilju. Svake godine dodjeljuje se ograničenom broju događanja koja ispunjavaju određene uvjete. Sada znate da je predsjednik Europskog parlamenta ključna funkcija u Europskoj uniji koja dolazi s mnogo odgovornosti. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
10: At sibt fuq minna ħalla sarrotta tal-karozza tal-linja l-ġdida li taqbad biex tmur ix-xogħol jew għal dak iċ-ċentru kulturali li tħobb li xi darba kien bini abbandunat. Madwar l-Ewropa, il-bliet u r-reġuni qed jinbidlu b'mod kostanti. It-toroq qed jerġgħu jitfasslu, it-trasport pubbliku qed isir aktar ekoloġiku u qed jingħataw servizzi ġodda. Dak li ħafna minna ma jirrealizzawx huwa li dawn il-bidliet viżibbli seħħew bis-saħħa ta' inizjattivi ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-programmi huma nfassla biex jappoġġjaw il-bliet u jtejbu l-ħajja ta' kuljum għan-nies li jgħixu hemm, inklusa lina. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju qed nagħtu ħarsa lejn kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jgħinu li l-bliet jirrispondu għal sfidi ta' kuljum u jtejbu l-ħajja fil-prattika.
11: Il-bliet jużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex jirrispondu għal ħtiġijiet lokali speċifiċi. Dan jista' jfisser li tittejjeb l-infrastruttura li qed tiqdim jew li trasport pubbliku jsir aktar aċċessibbli. Fi kliem ieħor il-fondi tal-Unjoni Ewropea jgħinu li l-bliet jagħmlulek ħajtek aktar faċli. L-idea wara dan it-tip ta' appoġġ mhijiex ġdida. Tmur lura s-summit ta' Pariġi fl-1972, meta l-mexxej Ewropej irrikonoxxew li differenzi kbar bejn ir-reġjuni kienu qed iżommu lura tkabbiru l-opportunitajiet. Xi postijiet kienu qed jifjorixxu filwaqt li oħrajn kellhom nuqqas ta' investiment. Dan il-messaġġ ħareġ b'mod ċar f'konferenza stampa mogħtija minn Albert Borchet li kien membru tal-Kummissjoni Ewropea f'dak iż-żmien u ġie pubblikat mis-servizz audjoviżiv tal-Kummissjoni.
12: Il faut constater également
10: għandu jiġi rikonosciut ukoll li għal raġunijiet ekonomiċi, politiċi u umani ma jistax ikun disparitajiet bħal dawn bejn ir-reġjuni differenti tal-komunità, speċjalment jekk irridu nibnu Ewropa integrata u Unjoni Ekonomika u Monetarja.
11: Is-soluzzjoni kienet li jinġabru flimkien ir-riżorsi fil-livell Ewropew u jiġu investiti fejn jistgħu jagħmlu l-akbar differenza. Din l-idea issa hija magħrufa bħala l-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-mod kif l-Unjoni Ewropea tnaqqas l-iżbilanċ bejn ir-reġjuni sabiex in-nies ikollhom opportunitajiet simili irrispettivament minn fejn jgħixu.
10: Din il-politika tinkludi erba' programmi ewlenin ta' finanzjament. Wieħed minn dawn il-programmi huwa l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali li jiffoka fuq il-postijiet. Dan jgħin li l-bliet u l-reġjuni investu f'infrastruttura aħjar, trasport pubbliku modern u innovazzjoni digitali. Bis-saħħa tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bliet bħal-Essen fil-Germania u Łódź fil-Polonja, trasformaw żoni industriali f'distretti kulturali u spazji pubbliċi rinnovati. Programm ewlieni ieħor huwa l-Fond Soċjali Ewropew Plus. Dan jifoka fuq in-nies u jappoġġja t-taħriġ, il-programmi tal-impjiegi u l-proġetti komunitarji. Bis-saħħa ta' dan il-fond, bliet bħal Brussell fil-Belġju u Koimbra fil-Portugal żviluppaw programmi ta' taħriġ infasslin apposta għal persuni b'diżabilità u servizzi ta' kura aħjar għal residenti akbar fl-età.
11: Flimkien ma' dawn iż-żewġ programmi ta' finanzjament, hemm ukoll il-Fond ta' Koeżjoni. Dan jappoġġja proġetti infrastrutturali fuq skala kbira f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea anqas sinjuri. Il-Fond ta' Koeżjoni jappoġġja proġetti relatati mal-infrastruttura ta' trasport u l-ambjent, bħal-linji ferrovjarji u sistemi tal-ilma aktar notfa li jibbenefikaw minnhom il-bliet. Fl-aħħar iżda żgulli mhux fl-importanza huwa l-Fond ta' Tranzizzjoni Ġusta. Dan il-programm jappoġġja l-għan tal-Unjoni Ewropea li ssir neutrali għall-klima sal-2050. Billi jgħin lir-reġjuni l-aktar affettwati mit-tranzizzjoni ekoloġika. Pereżempju fl-Asturji fl-Ispanja u fil-Maċedonja tal-Punent fil-Greċja, il-fond qed jgħin il-komunitajiet jitbiedu mill-industriji tal-faħam u dawk intensivi fil-karbonju. Fi ftit kliem dawn l-erba' fondi jappoġġjaw l-iżvilupp lokali, il-ħiliet u l-impjiegi, l-infrastruttura ewlenija u tranzizzjoni ekoloġika.
10: Il-Parlament Ewropew għandu rwol deċiżiv fil-ħidma tal-politika ta' koeżjoni. Il-Parlament, flimkien mal-Kummissjoni l-Kunsill, jgħin biex jiġu stabiliti ir-regoli li jirregolaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea u japprova l-parti tal-budget tal-Unjoni Ewropea id-dedikata l-politika ta' koeżjoni. Huwa jappella lill-Kummissjoni u lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu appoġġ qawwi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali. Għaliex dawn l-awtoritajiet għandhom ir-rwol ewlieni matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Fl-2025, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fetħet il-ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet. Dan huwa l-avveniment prinċipali tal-Unjoni Ewropea għall-politika ta' koeżjoni. Fl-indirizz tagħha qalet:
13: "Cohesion policy is a monument to this mission."
11: Il-politika ta' koeżjoni hija xhieda eċċellenti ta' din il-missjoni u hija fost l-aktar kisbiet notevoli tal-Unjoni tagħna. Espressjoni ħajja tal-għaqda u solidarjetà Ewropea. F'termini prattiċi dan juri kif l-Ewropa tingħaqad biex tiżgura li kull reġjun u kull ċittadin ikunu jistgħu jaqsmu l-benefiċċji ta' tkabbir sostenibbli u tal-progress soċjali. Kull skola rinnovata, kull ċentru diġitali li għadu kif ġi stabbilit u kull proġett ta' enerġija nadifa kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea huma prova tanġibbli li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel differenza reali fil-ħajja ta' kuljum tan-nies.
10: Imma kif tistabel taċċess għall-finanzjament tal-Unjoni Ewropea? Il-proċess normalment jibda lokalment. L-awtoritajiet lokali jidentifikaw problema jew opportunità bħal qatt fost iż-żgħażagħ, iż-żieda fl-ispejjeż tal-enerġija fil-bini pubbliku jew żona li baqgħet lura. Imbagħad jagħżlu l-aktar programm xieraq tal-Unjoni Ewropea u jiżviluppaw pjan dettaljat tal-proġett. Dan il-pjan jistabbilixxi dak li jridu jagħmlu, min se jibbenifika mill-bidliet, kemm se jieħu żmien u x'impatt għandu jkollu fuq il-ħajja tan-nies. Dawn il-proġetti jiġu valutati fuq livell nazzjonali jew reġjonali. Jekk jiġu approvati, il-bliet jirċievu finanzjament u tipikament ikollhom diversi snin biex jiblu l-pjanijiet tagħhom f'realtà.
11: L-idea ewlenija hija sempliċi. Meta l-bliet ikollhom aċċess għar-riżorsi t-tajba, ikunu m'għamr aħjar biex isiru postijiet aktar ekoloġiċi, aktar ġusti u aktar reżiljenti. Għall-istudenti dan jista' jfisser trasport pubbliku aħjar lejn il-kampus, skejjel rinnovati u opportunitajiet ġodda ta' taħriġ li jistgħu jgħinuhom isibu l-ewwel xogħol tagħhom. Allura meta terġa' tieħu xi rotta tal-linja ġdida jew timxi fi spazju pubbliku rinnovat, ħares ftit madwarek. Jaf tara bandiera tal-Unjoni Ewropea bil-kliem kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.